adore gare rakhi rakhi amar boli ga sahasa kanare jaye se chaliya dore gare rakhi amar boli ja